0: Классик радиоса.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиоса.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Ақтөбеде түркі халықтарының рухани мұрасы әлемдік өркениет аясында Қобыланды батыр жыры тақырыбында халықаралық конференция өтті. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында музыка тілінде концерт ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында жасанды интеллект дәуіріндегі кітапхана, цифрлық трансформация және де жаңа мүмкіндіктер атты семинар-тренинг өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Қобыланды батыр жыры ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енуі мүмкін. Ақтөбеде түркі халықтарының рухани мұрасы әлемдік өркениет аясында Қобыланды батыр жыры тақырыбында халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті. Шетелдік және отандық ғалымдардың айтуынша, қазақтың эпостық жыры тек түркі дүниесіне ғана емес, әлем халықтарына ортақ қазына. Аталмыш жиынға отандық ғалымдардан бөлек Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және де Ресейден белгілі әдебиет зерттеушілері арнайы келді. Олардың айтуынша, Қобыланды батыр жырын мазмұны көркемдігі жағынан Манас жырымен салыстыруға болады. Қобыланды жай эпостық кейіпкер емес, ол ел үшін от кешкен тарихи тұлға. Батырдың сүйегі Қобда ауданының Жирен Қоп ауылындағы мемориалдық кешенде жатыр. Мұнда жыл сайын мыңдаған турист келеді. Облыс әкімдігінің қолдауымен жол салынды. Меймандарға арналған қонақ үй де бар. Ендігі міндет Қобыланды батыр жырын халықаралық деңгейде насихаттау. Жуырда Қобыланды батыр жырының Әзербайжан және де саха тілдеріндегі нұсқалар таныстырылды. Сондай-ақ бұған дейін жарыққа шыққан ағылшын, орыс және түркі тілдерінің нұсқаларына типологиялық зерттеулер жүргізіледі. Бұл жұмыстар эпостың әлемдік мұралар тізіміне енуіне толықтай жол ашады. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында музыка тілінде концерт өтті. Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің үрмелі аспаптар ансамблінің орындауында ұлттық музыка, әлемдік классикамен қатар джаз және танго жанрларындағы туындылар шырқалды. Кеште Клод Боллингтің флейта мен джаз фортепиано триосына арналған сюитасы және де Ришар Галианоның Клодқа арналған танго шығармасы орындалды. Концертте қазақтың халық әндері алғаш рет ағаш үрмелі аспаптар квинтетіне лайықталып, тыңдарманға жаңаша әуезде ұсынылды. Музыка тілінде кешінде қазақ әндері заманауи сипатта беріліп, ұлттық музыка, әлемдік классика, джаз бен танго жанрларымен үйлесім тапты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында жасанды интеллект дәуіріндегі кітапхана, цифрлық трансформация және жаңа мүмкіндіктер атты семинар-тренинг өтті. Аталмыш шара мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын іске асыру аясында ұйымдастырылды. Қатысушылар кітапхана ісінде жасанды интеллектіні пайдалану, кітап қорларын цифрландыру, электрондық кітапханалар мен заманауи цифрлық қызметтерді дамыту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ халықаралық тәжірибені зерделеу, жаңа стандарттарды енгізу, электрондық дерекқорларды пайдалану, авторлық құқық пен құнды мұраны сақтау жайы сөз болды. Семинарда кітапхана ісіне арналған бірқатар цифрлық жобалар таныстырылды. Олардың қатарында кітапхана ісінің статистикасы мен деректерін талдауға арналған Лаба платформасы, деректі контентке айналдыратын Diligent, сондай-ақ LibRage жүйесі және қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жұмыс істейтін NurAI чат-боты да бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 3-ші бөлім Престо, орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғауы авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Мистика радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семілдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Біріккен Араб Әмірліктері министрі Қазақстанда өткен Астана Ай фильм фестиваль байқауы туралы айтты. Алматыда Қазақстан қолжазбатанушылар қауымдастығының 8-ші отырысы өтті. Өскемендегі музейде Түркі ханзадасының бейнесі жаңғыртылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Біріккен араб әмірліктерінің жасанды интеллект жөніндегі мемлекеттік министрі Омар Әл-Олама Қазақстанда өткен Астана Айфильм фестивалі халықаралық байқауын жасанды интеллектінің шығармашылық индустриядағы мүмкіндіктеріне мысал ретінде атады. Омар Әл-Олама Қазақстанда өзі қатысқан фестивальге тоқталып, жасанды интеллект көмегімен бір адамның бұрын үлкен шығармашылық топпен миллиондаған долларды қажет ету мүмкін фильмді немесе басқа да бейне контентті жасай алатынын атап өтті. Министрдің пікірінше, жасанды интеллект кино өндірісіндегі қалыптасқан тәсілдерді өзгертіп, жеке авторлар мен шағын шығармашылық топтардың мүмкіндігін кеңейтеді. Жаңа технологиялар сценарий әзірлеуден бастап дайын өнімді шығаруға дейінгі бір қатар жұмысты жеңілдетіп, ауқымды жобаларды аз ресурспен жүзеге асыруға жол ашады. Ол мұндай құралдар адамдардың шығармашылық қабілетін көрсету тәсілін өзгертіп қана қоймай, әлеуметтік желіде танымал инфлюенсер болмай-ақ өз контентінен табыс табуына мүмкіндік беретінін айтты. Айта кетейік, биыл Астанада алғаш рет ұйымдастырылған Астана Айфильм фестивалі халықаралық фестиваліне әлемнің 125 елінен 8000-нан астам өтінім түскен. Қазақстандық авторлар 849 өтінім жолдап, қатысушылар саны бойынша екінші орынға шыққан болатын. Астана Айфильм фестиваль жасанды интеллект көмегімен фильм түсіретін авторларды, шығармашылық индустрия өкілдерін және де технологиялық компанияларды біріктірді. Фестивальде ұсынылған тәжірибенің халықаралық деңгейде жасалуға мысалға алынуы, жасанды интеллект технологияларының кино өндірісіндегі жаңа мүмкіндіктеріне назар аудартты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Құрбанғали Халидұлының қолжазба мұрасын сақтау, зерттеу және ғылыми айналымға енгізу мәселелеріне арналған Қазақстан қолжазба танушылар қауымдастығының 8-ші отырысы өтті. Жиынға шығыстанушылар, түркітанушылар, тарихшылар, сондай-ақ филологтар, ғылыми орталықтар мен жоғары оқу орындарының мамандары қатысты. Қатысушылар қолжазбаларды зерттеу, транскрипциялау, аудару және еңбектерді ғылыми басылымға дайындау мәселелерін талқылады. Отырыс барысында тауарихи хамса шарқи, яғни шығыстың 5 елінің тарихы, 5 томдық еңбегінің 3-ші және де 5-ші томдары Құрбанғали Халидұлы дерек, тарих, таным ғылыми жинағы мен шығарманың жинақталған нұсқасы таныстырылды. Жиын соңында мамандар ұлттық жазамұраны зерттеу мен сақтауға қатысты алдағы жұмыстың бағыттарын талқылады. Өскеменнің тарихи өлкетану музейіне түркі ханзадасының тарихи деректерге сүйене отырып жасалған мүсіні қойылды. Оның бейнесін сомдауға елеке сазы қорғаннан табылған жәдігерлер, күлтеген бейнесі мен ежелгі түркі билеушілердің тас мүсіндері негіз болды, дейді мұражай қызметкерлері. Музейге келушілер экспонаттың ерекшелігін бірден байқайды. Шапанның өзі 14000 алтын моншақпен әрленген. Жегіндегі өрнектер қағандар мен тақ мұрагерлердің киімінде ғана болған. Осылайша сән салтанаты жарасқан мүсін музейдің құнды жәдігеріне айналды. Жалпы 200 мыңға жуық экспонаты бар музей қоры жыл сайын толығып отырады. Биыл Тарбағатайдың орталасты мекенде бірнеше қорғанды археологиялық қазба жүргізілді. Ол жерден табылған заттар әлі де зерттелуде. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер тек Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-11, 8778-124-0794, 8700-782-1080. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

тыңдағандарыңыз Камил Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы» сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Ата заңымызға сәйкес, адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. ТМД мемлекеттер басшылары ұлттық тағамдар фестивалін тамашылады. Қазақ дипломаттары туралы кітаптың таныстырылымы өтті. Қазақстанда «Доспехи Бога. Ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі аяқталды. Шығыс Қазақстан облысы жастары экологиялық мәдениет жайын талқылады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен тмд мемлекеттер басшылары ұлттық тағамдар фестивалін тамашалады. Түркіменстан павильонында мемлекеттер басшыларының назарына жергілікті бақша мен нан тоқаш өнімдері, түркмен кілемдері қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар әдеби сазды оғыздар қойылымы көрсетілді. Қазақстанның ұлттық павильоны еліміздің тарихи мәдени бай мұрасы мен заманауи жетістіктерін танытатын бірқатар тақырыптық алаңнан тұрады. Мемлекеттер басшыларына тмд-ға мүше елдердің ұлттық тағамдарын әзірлеу барысы таныстырылды. Фестиваль аясында президенттердің қатысуымен ұйымға мүше мемлекеттер арасында өткен жүйріктің шабысы, күш пен сымбат атты телевизиялық фильмдер байқауының жеңімпаздары марапатталды. Ұлттық музейде журналист, дипломат құрмет орденінің иегері Гүлсім Еңсепованың «Дипломатия дарабоздары» кітабының таныстырылымы өтті. Жаңа еңбекте тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатын қалыптастыруға үлес қосқан тұлғалардың өмір жолы мен кәсіби жетістіктері баяндалған. Кітапқа әр жылдары сыртқы істер министрі, елші және уақытша сенімді өкіл қызметін атқарған дипломаттар туралы очерктер енген. Олардың қатарында Қуаныш Сұлтанов, Мырзатай Жолдасбеков және де Төлеутай Сүлейменов сынды 20 тұлға бар. Автор кейіпкерлермен етене таныс, бір әрі бірге қызмет еткендіктен олардың еңбегі мен адамдық болмысын өз естеліктер арқылы жеткізген. Мақсатым тәжірибелі дипломаттардың кәсіби жолын кейінгі буынға таныстыру, әрі жас мамандарға саланың қыр-сырын баяндау болды, дейді автор. Таныстырылымға мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен дипломаттар қатысты. Қазақстанда «Доспехи Бога. Ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі аяқталды. Астанада жоба авторларының Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақовтың және басты рөлді сомдаған Джеки Чанның қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Аталмыш фильм Қазақстандық Сәлем Entertainment компаниясының алғашқы халықаралық жобасы. Аталмыш жоба Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қытайдың мемлекеттік China Film Group Corporation компаниясының қолдауымен түсірілді. Түсірілім Алматы қаласында, Алматы және де Маңғыстау облыстарында өтті. Басты рөлді сомдаған Джеки Чан Қазақстандағы түсірілім жұмыстары туралы айтып, осы жобаның ерекшелігіне тоқталды. Баспасөз конференциясында Қазақстанда халықаралық фильмдер түсіруге қажетті жағдай мен еліміздің осы бағыттағы әлеуеті сөз болды. Қатысушылар шетелдік түсірілім топтарын қызықтыратын табиғи аймақтарды атап өтіп, Қазақстанда халықаралық киножобаларды көбейтудің жолдарын талқылады. Фильм халықаралық прокатқа шығады. Жоба Қазақстанның туристік және де мәдени әлеуетін шетелге танытып, елімізде халықаралық фильмдердің көбірек түсірілуіне ықпал етеді. Таза Қазақстан акциясы бұл қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыруға септігін тигізді. Экоакцияға үнемі қатысып келе жатқан өскемендік белсенділер қаладағы жоғарғы оқу орындарындағы студенттермен кездесіп, жобаның мін маңызын түсіндірді. Бұл жобаға тек былтырдың өзінде Шығыс Қазақстан облысында 300 мыңға жуық адам қатысты. Нәтижесінде 500 000 тонна қоқыс шығарылды. Жазда саябақ пен өзен көлдердің аумағы тазартылып, тарихи ескерткіштердің маңы абаттандырылды. Ал қыста волонтерлар ардагерлердің ауласындағы қарды шығаруға көмектесті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Үз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
1: Согласно Конституции нашей страны, человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, 1-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: Да, музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мурзабекова және Жәнеу Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Сыбызғы. Сыбызғы аспабы көне үрмелі қазақ музыкалық аспабы. Ол ашық тетікті бойлы флейта отбасынан. Бұл аспаптың атауы көп мағыналы. Ол біріншіден дыбыс, екіншіден аспаптың өзі, үшіншіден аспап жасалған материал. Сыбызғы 18-ші ғасырға дейін Қазақстан аумағында ең көп таралған аспаптардың бірі. Көбіне оның жасалуының қарапайымдылығы үшін сыбызғыны кейін үш саңырау ойылатын іші бос бүтін құрақ таяқшасынан жасаған. Бір қарағанда аса күрделі болып келетін аспапта ойнап үйрену оңайшылыққа соқпайтын. Мәселен, сыбызғы күйлері әдетте екі дауысты болып келеді. Бір дауыс ол аспаптың дыбысы, екіншісі орындаушы музыканттың тамағынан шығатын дыбыс. Осында екі дауысты шеберлікті меңгеріп алу үшін өте көп күш салу керек болатын. Сонау байырғы заманда жауынгерлер аңшылар мен батырлар арасында сыбызғыда ойнай білу міндеттеді. Ал малшылар арасында сыбызғы таптырмайтын нәрсе. Малшылар аспабы малшы мен оның тобырын жамандықтан аман алып қалатын, дұшпандық, мифтік жаратылыс пен шынайы жыртқыш аңдардың бетін қайтара алатын тылсым сиқырға ие деп саналатын. Бір қызығы, қазақи наным сенімдерге сүйенсек, егер де аспапты жай ғана көңіл көтерумен басқа да себептермен қолданса, онда ол өзінің сиқырлы күшін жоғалтып алады екен. Мұнымен қоса, малшылар сыбызғының көмегімен тобырды еппен басқарып отырған. Қазақстанда орындалу жағынан әр түрлі дәстүрлермен байланысты сыбызғының екі түрі бар. Осылайша шығыс сыбызғысы конус тектес пішінді келсе, батыс сыбызғысының ұзындығы қысқа және диаметрі жағынан кішілеу болып келеді. Сыбызғыны әдетте құрақтан немесе ағаштан жасап шығарады. Сирек жағдайда күмістен де. Басқа да Еуразия халықтарында сыбызғыға ұқсас музыкалық аспаптар бар. Мысалы, мажарлар мен молдаван және болгарларда кавал, башқұрттарда қурай, моңғолдарда цор, алтайлықтарда шор болса, қырғыздарда чор деп аталады.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған сыбызғы аспабы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Отандық «Потерянный остров» фильмі халықаралық фестивальде жүлделі орынға ие болды. Жұмат Шайын атындағы Қазақ драма театры Астанаға гастрольдік сапармен барды. Түркістанда кітап оқу қозғалысы құрылды. Атыраудағы облыстық шаңырақ балалар үйінің аумағына 50 жеміс ағашының көшеті отырғызылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша вице-президент Ерлан Қарин әлемге әйгілі актер әрі режиссер Джеки Чанмен және халықаралық киножобаның қазақстандық шетелдік продюсерлермен кездесті. Тараптар кинематография саласындағы ынтымақтастықты дамыту және бірлескен жобаларды одан әрі жүзеге асыру мүмкіндіктерін талқылады. Ерлан Қарин ірі халықаралық кинофильмдердің Қазақстанда түсірілуі отандық киноиндустрияның дамуына, жергілікті мамандардың кәсіби тәжірибесін арттыруға және еліміздің халықаралық киноөндіріс үшін әлеуетті алаң ретінде танылуына ықпал ететінін атап өтті. Сондай-ақ кездесуде кино саласындағы жасанды интеллект пен жаңа технологияларды дамыту мәселесіне назар аударылды. Вице-президент Джеки Чанға Қазақстанға деген айрықша ықыласы үшін алғыс айтып, алдағы шығармашылық жұмыстарына табыс тіледі. Айта кетейік, Джеки Чан қатысатын фильмнің түсірілімі шілде айында Маңғыстауда өткен болатын. Құрылтай депутаттары Қазақстан Республикасы мемлекеттік наградалар туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады деп хабарлайды 24.kz. Бұл бастама мемлекет басшысының Құрылтайдың бірінші шақырылымының бірінші сессиясының ашылуында мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік наградалар туралы заңнаманы жетілдіру жөніндегі берген тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді. Аталмыш заң жобасы елдің рухани саласы мен өнер өкілдерін қолдауға бағытталған маңызды жаңалықтарды қамтиды. Атап айтқанда, құжатта келесідей наградалар енгізу ұсынылған, яғни Шәмші Қалдаяқов медалі. Оны отандық музыка өнері мен ән шығармашылығын дамытудағы жемісті қызметі және де ерекше еңбегі үшін азаматтарды марапаттауға арналған. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі құрметті атағы бейнелеу өнеріндегі үздік туындылармен ерекшеленген және отандық көркем мәдениетті дамытуға ерекше еңбек сіңірген қайраткерлерге беріледі. Бұл өзгерістер мен толықтырулар еліміздің мәдениет және өнер қайраткерлерінің еңбегін бағалап, олардың шығармашылық әлеуетін арттыруға елеулі үлес қоспақ. Бельгиядағы қазақстандық студенттер елдің дамуына қомақты үлес қосудан үмітті. Корольдіктің беделді оқу орындарында білім алып жатқан жастар 3 жыл бұрын Қазақ Society қауымдастығын құрған. Қауымдастық өкілдері Брюссельде өткен халықаралық студенттер кездесуінде қазақ мәдениетін таныстырды. Ұлттық киім киген қыз-жігіттер шетелдіктерге бауырсақ пен Қазақстан шоколадынан дәм татқызып, салт-дәстүр әдет-ғұрып жайлы мағлұмат берді. Елдің көрікті жерлерін жарнамалап, туристік әлеуетті туралы баяндады. Астана опера театры өзінің сүйікті көрермендеріне Жизель балетін сахналайды. Оқиға негізінде орман перілері туралы аңызда жатыр. Бұл бақытсыз махаббат салдарынан қайтыс болған елес қыздар. Олар ендігі жерде жас жігіттерден кек алады. Қойылым сюжеті анық әрі жинақы, екі бөлім қос әлемді суреттейді. Арман мен қатал өмірдің қарама-қайшылығын көрсететін шындық пен қиял ғажайып дүние. Француз әдебиетшісі Теофиль Готье, сценарист Жюль Сен-Жорж Бенбрге Жизельдің сюжетін санаулы күндер ішінде ойлап табады. Адольф Адан партитураны бар болғаны 3 аптада аяқтаған. Жизельдің басты байлығы оның хореографиясы. Суреттеу құралдарының ішінде арабеск басым, бұл классикалық бидің әдемі бір түрі. Перлер патшалығын бейнелейтін жаппай көріністердің хореографиясы көрермендерді әрдайым баурап алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: күз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы үнді халқынан шыққан әйгілі дирижер Зубин Мета жайлы әңгімелейтін боламын. Зубин Мета Бомбейде дүниеге келіп, музыкалық отбасында өсті. Оның әкесі Мели Мета өз кезінде Бомбей симфониялық оркестрінің негізін қалап, Лос-Анджелестегі Америка жастар симфониялық оркестрін басқарды. Мансабының бастапқы кезеңінде отбасының музыкалық дәстүрлеріне қарамастан, Зубин Мета медицина саласын меңгеруді жөн көрді. Алайда 18 жасында ол медицина саласын бір жылата тастап, Вена музыка академиясына оқуға түсті. 7 жылдан кейін ол әлемдегі ең атақты әрі сұранысқа ие опера және оркестр дирижерлерінің бірі ретінде Вена және Берлин филармониялық оркестрлеріне дирижерлік ете бастады. Зубин Мета 1961-67 жылдары Монреаль симфониялық оркестрінің музыкалық жетекшісі қызметін атқарды. Ал 1962-1978 жылдары Лос-Анджелес филармониялық оркестрін басқарды. Маэстро Мета келесі 13 жылын Нью-Йорк филармониялық оркестріне арнады. Ол бұл ұжымда музыкалық жетекші қызметін өзіне дейінгі әріптестерінің кез келгенінен ұзағырақ атқарды. Осы кезеңде маэстро мен атақты оркестрдің бірлескен жұмысы 1000-нан астам концерттің қойылуына ұласты. Зубин Мета Израиль филармониялық оркестрімен ынтымақтастығын 1969 жылы музыкалық кеңесші ретінде бастады. 1977 жылы ол оркестрдің музыкалық жетекшісі болып тағайындалды. 4 жылдан кейін маэстро Метаға бұл атақ өмірлік мәртебе ретінде берілді.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Өз кезінде Зубин Мета Израиль оркестрімен бірге 5 құрлықты аралап концерттерге, дыбыс жазу жұмыстарына және гастрольдік сапарларға қатысты. 1985 жылы Зубин Мета шығармашылық қызмет аясын кеңейтіп, Маджо Музыкале Фьорентино фестивалінің кеңесшісі, әрі бас дирижер болды. 1998 жылдан бастап ол 5 жыл бойы Мюнхендегі Бавария мемлекеттік операсының музыкалық жетекшісі қызметін атқарды. Зубин Мета көптеген халықаралық сыйлықтар мен мемлекеттік марапаттардың иегері. Оған Еврей университеті, Тель-Авив университеті және Вейцман институты тарапынан құрметті доктор атақтары берілген. Иерусалимдегі Еврей университетінің музыкатану факультетіндегі кафедралардың біріне Зубин Мета мен оның марқұм әкесі дирижер Мели Метаның есімі берілген. 1991 жылы атақты дирижер Израиль сыйлығын тапсыру рәсімінде арнайы марапатқа ие болды. Зубин Мета Флоренция мен Тель-Авив қалаларының құрметті азаматы. Ол жылдар бойы Вена және Бавария мемлекеттік операларының, сондай-ақ Венадағы музыка достары қоғамының құрметті мүшесі атанды. Ол Вена, Мюнхен және Лос-Анджелес филармониялық оркестрлерінің, Маджо Музыкале Фьорентино оркестрі мен Бавария мемлекеттік оркестрінің құрметті дирижер атағына ие. 2006-2008 жылдар аралығында Зубин Мета Венециядағы Ла Феничия театрында «Уна Вита Нелла Музика» Артур Рубинштейн сыйлығын, Кеннеди орталығының құрметті сыйлығын, Дэн Дэвид сыйлығын және Жапония императорлық отбасы тағайындаған премиум империале сыйлығын алды. 2006 жылы Германияда Зубин Метаның «Менің өмірімнің партитурасы естеліктер» атты өмірбаяны жарық көрді. Одан сәл ертеректе 2001 жылы жетістіктері үшін маэстро Мета Голливудтағы «Даңқ аллеясынан» жұлдызға ие болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атақты дирижер Зубин Мета әлі күнге дейін бүкіл әлем бойынша музыкалық таланты бар жандарды белсенді түрде іздестіріп, оларға қолдау көрсетеді. Ол інісі Заринмен бірлесе отырып, Бомбейдегі Мели Мета атындағы музыкалық қорды басқарды. Аталмыш қор 200-ден астам баланың классикалық музыка саласындағы білім алуын қаржыландырған екен. Австриялық әйгілі дирижер Крипе Зубин Метаны дирижерлық пультте алғаш көргенде жаңа Тосканини дүниеге келді деп таңданысын білдірген еді. Уақыт көрсеткендей, бұл қызығушылыққа толы баға шындықтан алыс емес болып шықты. Бір кездері әлемдік концерт сахналарында азиялық музыканттар сирек кездесетін. Алайда 20-шы ғасырдың ортасында отаршылдық бауыдан босап, өз мәдениетін дамытып жатқан түрлі елдерден талантты әрі жоғары кәсіби шеберлікке ие өнерпаздар, соның ішінде әлемдік деңгейдегі дирижерлер шыға бастады. Бүгінде үндістандық дирижер Зубин Мета өнер элитасының арасындағы ең беделді тұлғалардың бірі саналатыны сөзсіз. Бомбейлік музыкант өз айтқандай Бетховен әуендерін ыңылдап айтып дүниеге келген екен. Оның болашақ жолының музыкамен байланысты болатыны алдын ала айқындалып тұрғандай еді. Әкесі Бомбей симфониялық оркестрінің концертмейстері әрі дирижері болған білікті скрипкашы еді. Сондықтан Зубиннің тіпті бесіктен бастап көп музыка тыңдап өскені таңғаларлық жайт емес. Мен симфонияны естімей тұрып ақ Бетховеннің квартеттерімен таныс болдым. Тіпті нота оқуды үйренбестен бұрын сол квартеттердің барлығын айтып бере алатынмын деп еске алады маэстроның өзі. Скрипка мен фортепианода ойнауды меңгерген соң ол көп ұзамай дирижерлік етуді де қолға алды. Әкесі гастрольдік сапарға шыққан сайын жас музыкант Бомбей оркестрінің дирижерлік пультінде оның орнын басатын. Қысқасы, оның мансаптық жолы табиғи түрде өрбіді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Иә, Зубин Мета бала кезінен музыканы шын жүрегімен сүйетін. Дегенмен сол жылдары оны медицина мамандығы да қатты қызықтырды. Сөйтіп, Мета мектепті аяқтай сала медицина факультетінің студенті атанды. Алайда бақаны немесе акуланы зерттеп жатқан сәтте де оның ойында Брамстың симфониясы жаңғырып тұратын. Уақыт өте келе түпкілікті шешім қабылдайтын сәтте туындады. Нәтижесінде музыка жеңіп шықты. Ол бірден Венаға аттанып, сол жерде музыкалық білім алатын болды. Әйгілі музыка академиясында ол тәжірибелі ұстаз Ханс Сваровскийден дирижерлік өнерді үйренді. Австрия астанасындағы концерттік ортада жас өнерпаз үшін тамаша тәжірибе мектебін айналды. Ол сол жерде өз шығармашылық жолында бағдаршам іспетті болған ұлы шеберлердің өнерімен танысты. Карл Бем, Герберт фон Караян, Эрих Клайбер және Бруно Вальтердің тамаша өнер көрсетулері оның жадында мәңгілікке сақталып қалды. «Мен әрқашан дирижер болуды армандайтынмын», дейді Мета. Дирижер таяқшасын бұлғағым келгендіктен емес, ең алдымен оркестрлік музыкаға деген құштарлығым басым болғандықтан. Вена академиясын бітіргеннен кейін ол Ливерпульде өткен халықаралық байқауда 100 қатысушының арасынан бірінші орынды иеленіп, өнер әлемінде өз орнын айқындады. Әрине, мұндай жарқын таланттың үлкен концерттік сахнаға жол табары сөзсіз еді. Дегенмен, күтпеген әрі сирек кездесе бермейтін жағдайлар бұл үдерісті жеделдете түсті. Әйгілі дирижер Юджин Орменди Венаға келе алмағандықтан оның орнына 22 жастағы Мета филармониялық оркестрді дирижерлік етуге кірісті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1961 жылы Лос-Анджелес оркестрімен өнер көрсетуге тиіс болған атақты дирижерлер Фриц Райнер мен Игорь Маркевич бір мезгілде сырқаттанып қалды. Олардың орнын басу үшін Венадан Зубин Мета арнайы келді. Ол аталмыш концерттен соң сол жерде қалып, кейіннен ұжымның бас дирижері атанды. Бұған дейін бұл Калифорниялық оркестр Нью-Йорк, Филадельфия және Бостондағы әйгілі алпауыт ұжымдардан едәуір артта қалып келген еді. Алайда Зубин Метаның жетекшілігімен ол тез арада үздіктер қатарына қосылды. Монреаль оркестрінің де осы үндістандық дирижер алдындағы еңбегі зор. Мета аталған ұжыммен бірге Мәскеуге гастрольдік сапармен 1962 жылдың өзінде ақ барған болатын. Бұл оқиға Чайковский атындағы екінші халықаралық байқаудың қарбалас сәрі оқиғаға толы күндеріне тұспа-тұс келді. Сондықтан да болар, қонақ ретіндегі өнер көрсетулері тиісті деңгейде назарға ілінбей қалды. Дегенмен сол кездің өзінде-ақ Мәскеу көрермендері жас дирижердің ерекше таланты мен шеберлігін байқап, бағалай білді. Міне, сол себепті де оның 2 жылдан кейінгі қайта оралуы мен гастрольдік сапары үлкен қызығушылық тудырды. Сол кездегі көрермендердің алдында өзіндік интерпретациялық тұжырымдамалары айқын және оларды жүзеге асыруға қажетті барлық қабілет қарымы мол, дара әрі жарқын өнер иесі көрініс тапты. Әрине, Зубин Мета сынды музыкадағы алып тұлғаның шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан дирижер Зубин Мета жайлы келесі бағдарламада да сіздерге әңгімелейтін боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella
1: faccia Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Вице-президент Ерлан Қарин әлемге әйгілі Джеки Чанмен және де халықаралық киножобаның қазақстандық шетелдік продюсерлерімен кездесті. Елімізде мәдениет пен өнер қайраткерлеріне жаңа марапаттар тағайындалады. Бельгиядағы қазақстандық студенттер қазақ мәдениетін таныстырды. Астана опера театры өзінің сүйікті көрермендеріне «Жизель» балетін ұсынады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының білім алушылары Канада мен Ресейде өткен халықаралық кинофестивальдерде 3 жүлдеге ие болды. Оттава қаласында өткен Лон Фильм Фестиваль фестивалінде 3-ші курс студенті Ерхат Ерсайынов «Потерянный остров» фильмімен 3-ші орын иеленді. Табиғат, бейбітшілік пен жануарларды қорғау тақырыбындағы көркем, деректі анимациялық және де эксперименттік фильмдерді қамтитын фестиваль жас кинематографистерді қолдау мақсатында ұйымдастырылады. Академияның студенттері тағы 2 жүлдені Мәскеуде өткен 4-ші «Восхождение» халықаралық студенттік фестивалінде иеленді. Байқауға АТМ-ның 7 елінен 50 фильм ұсынылған. Анимация режиссурасы білім беру бағдарламасының түлегі Бауыржан Адаев «Пуповина» фильмімен анимациялық фильмнің үздік режиссурасы аталымында жеңімпаз атанды. Ал көркем фильм режиссурасы бағытының 4-ші курс студенті Мырза Махамбеттің «Май» картинасы актерлік шеберліктегі алғашқы қадамдары үшін қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. 4-ші «Восхождение» халықаралық студенттік фестивалі Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университетінде ұйымдастырылған кино білімі ТМД елдерінің ортақ білім беру жобалары форумы аясында өтті. Жұмат Шайын атындағы Қазақ драма театры Астанаға гастрольдік сапар аясында «Тастамаша ана» қойылымын сахналады. Сәби жүрек мейірім іздегенмен оны қатал тағдырдың дауылы шарпып өтті. Көктемгі гүлдей жатып қара бұлт торлаған Ильястың балалық шағы суық уақыттың құрсауында қалды. Әке жылуы сөнген сәттен бастап өмір оны сынақтың шексіз жартасына ұрды. Жетімхананың тас қабырғалары әділетсіздік пен қатыгездіктің суық демін сақтап, балғын жүректе өшпес жара қалдырады. Бұл хикая жүректі шымырлатар шындықтың жаңғырығы, өмірдің үнсіз айқайы. Сахнадан төгілер әрбір сөз көрерменнің жанына сәуле сеуіп, жалғыз шындықты еске салады, яғни анасы бар жан шын бақыттың иесі. Түркістанда кітап оқу қозғалысы құрылды. Мұнда жастар кітап оқу мәдениетін қалыптастырып, әдебиетке қызығушылығын арттыра алады. Әділет партиясы Түркістан облыстық филиалы жастар қанатының бастамасымен қолға алынған жоба «Бір ай, бір кітап, бір кездесу» бағыт аясында жүзеге асырылды. Қозғалысқа мүше жастар алғашқы бас қосуын Ыбырай Алтынсарин атындағы кітапханада өткізіп, өздерінің кітап оқу туралы ойларын ортаға салды. Жүздесу қорытындысы бойынша алдағы уақытта көркем және танымдық әдебиетке қызығушылықты арттыру және тұрақты оқырман ортасын қалыптастыру бағытында бірлесіп жұмыс атқару жоспары жасалды. Соған сәйкес түрлі авторлардың шығармашылығына арналған кездесулер, пікірсайыстар, әдеби кештер және де түрлі танымдық іс-шаралар ұйымдастыратын болады. Атыраудағы облыстық шаңырақ балалар үйінің аумағына 50 жеміс ағашының көшеті отырғызылды. Іс-шара «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында ұйымдастырылды. Бұл «Менің ағашым» бастамасына Сармат мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 20-дан астам оқушысы қатысты. Көшет отырғызу оқушылардың қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесі. Осы арқылы олар табиғатты аялаудың қарапайым істерден басталатынын көрсетті. Балалар үйінің аумағына отырғызылған алма, алмұрт ағаштары мен жидек бұталары өскенде ауланың жасыл желегін көбейтіп, айналаны көркейте түспек. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Қазанның 13 мен 18 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында Қазанның 13 күні «Сені сүйем» мелодрамасы қойылады. Бұл ер мен әйелдің арасындағы күрделі қарым-қатынас пен өмірге деген әр түрлі көзқарастарын суреттейтін қойылым. Олардың бір-бірінен айырмашылығы сонша, екеуі бірге бола алады ма деген сұрақ еріксіз туындайды. Өз қалауларын түсіне алмаған, шешім қабылдауға қабілетсіз қос кейіпкер ішкі сезімдерімен арпалысқа түседі. махаббат қанша жерден күшті болғанымен, ғашықтар бір-бірінің кім екенін түсініп қабылдай алмаса, сезім айдынында бірге ғұмыр кешу мүмкін емес. Режиссердің интерпретациясында кездейсоқ танысқан екі жалғыз адамның махаббат оқиғалары қалай көрініс табады? Сарсаңға түскен қос кейіпкердің тартысқа толы шиеленісін және спектакльдің тың нұсқасын көріп, сұрақтарыңызға жауап алғыңыз келсе, спектакльді көруге асығыңыздар. Жастар театры қазанның 13-ші күні көзіме бір көрінсең бала ғашық сахналық повесін ұсынады. Қойылым көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» туындысы негізінде қазіргі заманға сай үлгіде сахналанып, лирикалық әуенмен көмкеріліп, керемет үйлесіммен беріледі. Бас кейіпкер сол баяғы өзімізге етене таныс Қожа. Қойылымның негізгі идеясы Қожаның жанарға деген алғашқы пәк махаббат аясында өрбиді. Шын ғашық болудан артық бақыт жоқ. Әсерлі лирикалық әуен аясында көңіл түкпіріндегі балалық шаққа, бала махаббатқа деген аяулы сезім, сағыныш сазын жыр етер. Көзіме бір көрінсең, бала ғашық қойылымының әсерлі лирикалық әуен аясында көңіл түкпіріндегі балалық шаққа, бала махаббатқа деген аяулы сезім, сағыныш сазын жыр етер. Көзіме бір көрінсең, бала ғашық қойылымының көрермен көңілінде ұмытылмай ұзақ уақыт сақталары сөзсіз. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында қазанның 14-ті күні «Аманат» пьесасының оқылымы өтеді. Автор әрі жетекші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нартай Сауданбекұлы бұл шығармасында қазақтың ұлы тұлғасы Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен күрес жолын терең зерттеп, оның қазақ мемлекеттілігі мен тәуелсіздігі жолындағы күресін сахна тілімен толғайды. Пьеса Әлихан Бөкейхановтың Алашорда үкіметін басқарған кезеңін, ұлттың ұлттық сана-сезімін оятудағы рөлін ашады. Бұл шығарма арқылы Бөкейхановтың тарихтағы орны мен оның қазақ халқы алдындағы аманаты терең зерттеліп, көрерменге ұсынылады. Алатау дәстүрлі өнер театрында қазанның 14-ті күні Алатау FM радиосы музыкалық комедиясын тамашалай аласыздар. Қойылым бүгінгі қоғамның тынысын әзіл, музыка және өткір ирония арқылы жеткізеді. Оқиға шағын радиостанцияның айналасында өрбиді. Тыңдарман назарын аударып, рейтингті көтеруге тырысқан радио қызметкерлері күн сайын жаңа идея, жаңа тақырып, жаңа сенсация іздейді. Алайда эфирдегі қарбалас күшейген сайын күтпеген жағдайлар орын алып, кейіпкерлердің шынайы мінезі мен өмірлік ұстанымдары ашыла бастайды. Жанды музыка, заманауи юмор және сахнадағы ерекше энергия Алатау FM радиосын көрерменді бірден баурап алатын көңілді әрі мазмұнды қойылымға айналдырады. Жас сахна театры қазанның 14-ті күні қара шаңырақ спектаклін сахналайды. Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Ескі үймен қоштасу» пьесасының желісімен қойылған спектакль туған үйдің қадірі, отбасы байланысы, сағыныш пен адам жадында мәңгі сақталатын қымбат сәттер туралы ой қозғайды. Бір шаңырақ астында талай жыл бірге өмір сүрген жандар енді жан жаққа тарамақ. Бірі жаңа өмірге асықса, бірі өткенін қимайды. Өйткені бұл үйдің әр бұрышында олардың балалық шағы, қуанышы мен өкініші, орындалмаған армандары мен айтылмай қалған сырлары жатыр. Қоштасу сәтінде отбасы мүшелерінің арасындағы ескі реніштер қайта қозғалып, ұмыт қалған сезімдер оянады. Ал бұзылуға санаулы уақыт қалған қара шаңырақ оларды тағы бір мәрте өткен өмірмен бетпе-бет кездестіреді. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры қазанның 15-ші күні «Қоштасқым келмейді» драмасын сахналайды. Көрнекті орыс драматургы Александр Володиннің терең психологизмімен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған 8 отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әр түрлі бірнеше шаңырақ иесі сан алуан өмір драмасына ұшырап, күмән мен тәкаппарлыққа бой алдырады. Бақытты кездесулер баянсыз қоштасуға ұласқалы тұр. Некесін бұзуға сотқа келген оларды татуластыруға судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін-бірі тыңдаудан да түсінуден де қалған. Шарттылық белең алатын қойылымда әрбір кейіпкер өз танымын, жеке дүние танымын алға тартады. Әрбір кейіпкер, яғни әрбір адам жеке әлем. Сол әлемге үңіліп, оны түсіне білу, қажет болса кешіре білу үлкен қасиет. негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі шындығы туралы баяндайды. Астана балет театры қазанның 16 және 17 күндері «Алтын гүл» спектаклін ұсынады. Бұл әр адам өмірінде кем дегенде бір рет бастан өткеретін өзін өзі іздеу жолы туралы әсерлі қойылым. Басты кейіпкер Зергер есімді дәруіш өмірдің бітпес сауалдарына жауап іздеп ұзақ сапарға аттанады. Алда оны тылсым аяндар, керуенмен өткен ұзақ жол, табиғаттың тосын сынақтары, жалғыздық пен ішкі күмән күтеді. Бірақ қанша ауыр болса да, ол өз мұратына жеткізетін жүрек қалауын тыңдап, өмір жолын жалғастырады. Уақыт өте келе бұл сапар кейіпкерді маңызды рухани жаңғыруға жетелейді. Сол жаңарудың ашық бейнесінде өмір, үміт, күш-қуат пен жан дүние жаңғыруының белгісі қызғалдаққа айналады. «Алтын гүл» өмірдің мәнін іздеу, қиындықтарды еңсеру және рухани ояну туралы би тілмен, шынайы эмоциялармен әсерлі сахналық образдар арқылы баяндалатын көркем хикая. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында қазанның 18 күні «Мен кіммін» психологиялық драмасы сахналанады. Бұл қарапайым спектакль емес, ішкі әлемге жасалған терең саяхат, ой мен сезімнің, күмән мен сенімнің айқасы. Мұнда жарық пен көлеңке, ар мен нәпсі, үнсіздік пен ішкі аласапыран сахна төрінде тірі образға айналады. Кейіпкер тағдыр арқылы көрермен өз болмысына үңіледі. Жолыңнан адасып, өзіңді таппай қалған сәттер болды ма? Онда бұл спектакль өзіңмен қайта қауышуға себеп болар туынды, дейді театрдағылар. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Орындалған Дәулеткерей, Көроғлы күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Михмандаров.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан Ажардың ариясы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ академиялық халық аспаптар оркестрі.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.